0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfeldt. Varsågoda.
1: Vi har en bibel där hela bibeln är Guds ord. Från perm till perm. Med detta så har jag då skjutit pilen in i ditt liberala hjärta. Och du har redan börjat att reagera. Men lyssna vidare, för jag har något att säga dig. Något mycket viktigt. Men låt mig först berätta något om min egen upplevelse av Bibelns budskap. Jag kom från Öland till Kalmar för att gå på yrkesskola och lära mig radio- och tv-teknik. Det var ett område som hade fångat mitt intresse. Och nu hade jag chansen att fördjupa mig i ämnet. Vad var det som arbetade där i mina studier? Det var mitt intellekt. Uppvuxen i ett kristet hem hade jag tidigare fått fördjupat min barnatro i en personlig frälsningsupplevelse. Jag hade varit med om tusentals möten, och jag överdriver inte, för redan som foster bars jag av min mor från möte till möte utan mina protester. Men så föddes jag, och nu var den flotta barnvagnen som drog mig till mötena. Och nu kunde jag ge lite ljud ifrån mig. Det var väl inga protester, men du vet hur en liten parvel har det. Ena stunden det glada leendet och det sprattlande benen. Den andra stunden gråt och tårar efter föda. Så kom jag på benen och lärde mig gå. Och nu gick jag till mötena, visserligen ledsagad av min mor eller fars hand. Men åren går och själv var jag med utan större protester. Och här var det möten torsdag, lördag och söndag. Och naturligtvis två möten på söndagen plus söndagsskola. Förutom när det var seriemöten då det kunde pågå närmast hela veckan. Om sommaren var det friluftsmöten och marknadsmöte med massvis av folk. Och så var det också bönemöte minst en gång i veckan. Och när det kom folk till oss, som det så ofta gjorde, så var bönen samlingspunkten för oss. Och hemma var det bön varje morgon, där vi fick lägga fram våra önskningar inför Gud. Och varje kväll läste min mor för mig ur den bibel jag hade fått innan jag kunde läsa. Mina föräldrar berättade aldrig några sagor för mig, men berättade för mig bibliska händelser med bibliska gestalter, och då inte minst Jesus. Så jag var väl förtrogen med Bibelns innehåll innan jag kunde läsa. Jag gick i söndagsskolan. Det gav mig lite. Jag gick i förmiddagsmötet. Det gav mig mera. Och jag kom till väckelsemötet, och det gav mig allt. Här fick jag höra underbara väckelsesånger framförda med stor inspiration. Men höjdpunkten för min barnasjäl, det var predikan. Något man idag förskonar barnen från i barnsliga aktiviteter. Och nu säger du, min liberale vän, att jag blev hjärntvättad. Nej då, visst inte. Det gick rakt till hjärtat med en underbar glädje och frid. Och jag visste ganska tidigt att det fanns en Gud som brydde sig om mig. Och trots alla dessa möten så gjorde jag min frälsningsupplevelse ensam inför Gud på mitt eget rum. Nu säger väl du, hade dina föräldrar ingen jordisk gärning? Jo visst, vi hade en möbelaffär i Löttorp när jag var liten. På den tiden kom järnvägsvagnar med möbler som vi förde hem till affären. Och inte minst vadd och tyger som min far använde till ompolstring av möbler. Vadden fyllde ett helt rum, men det fanns plats för lilla mig att leka bland dem. Och ännu bättre var det när min far klädde om bilar och jag fick sitta där hela dagen i vidundret. Det var något för en liten grabb det, som förberedde sig för den stora världen. Men hur hade mina föräldrar tid med allt detta, plus matlagning, bakning och tvätt och gemenskap med andra människor? Svaret är Guds rike först, sedan skulle allt annat komma att tillfalla. Var nu allt förbjudet och tråkigt och trist? Nej, snarare tvärtom. Jag fick uppleva saker och ting som andra barn inte fick. Och när frälsningsfrågan skulle avgöras så var jag öppen. Inte minst på grund av det jag sett hos mina föräldrar. De var aldrig fanatiska utan levde ett normalt liv med Jesus i centrum. Och jag lekte och växte upp på det mest underbara ställe du kan tänka dig. Och varför nu allt detta? Jo, jag vill visa på det normala, att leva för Jesus och ha Guds ord som fundament och inspirationskälla i livet. Jag nämnde om min skolgång på yrkesskolan i Kalmar. Det var så att jag hade blivit döpt till Kristus och varit på en ungdomsvecka i Hampetorp och blivit andedöpt och kom till Kalmar fylld av andlig inspiration. Där i Philadelphia i Kalmar fanns många ungdomar, men nästan ingen tog notis av mig, utan jag var faktiskt ensam. Kom först till mötena och gick sist därifrån och ville naturligtvis vara med och tjäna. Där fanns bönemöten, men vad få vi var där. Och jag ville vara med bland sångarna och det var sångövning på samma tid som bönemötet. Vad skulle en yngling som mig välja? Sångövningen eller bönemötet? Jag valde naturligtvis bönemötet. Ändå hade jag mod till att stå upp bland sångarna och sjunga när de sjöng i mötena. Men i denna ensamhet har jag sett Guds ledning med mitt liv. För jag var ju inte ensam. Jag tillbringade tiden inför Guds ansikte. Innan skoldagen började så bad jag och läste Bibeln. På lunchrasten var jag hemma och gjorde samma sak, och också på kvällen. Och helgerna förlöp med bibelläsning och bön. Och du kan ju själv förstå att det blev inte mycket tekniker över mig med ett sådant program. utan Guds kallelse brann till i mitt hjärta. Och när väckelsen kom var jag redo att ge mig in i detta underbara verk. Där i Maranata i Nybro hade vi underbara bönemöten på lördagarna från eftermiddagen fram på småtimmarna. Och vi mötte Gud och det kom till att prägla vårt liv. Där var unga och gamla tillsammans och fröjdade sig inför Herrens ansikte. Och på söndagarna hade vi så väckelsemöten där vi vittnade om vår underbare Jesus. Har du mött atmosfären i ett bönemöte där Guds ande verkar, så finns det inget som går upp mot detta. Bibelordet blir så levande och man upplever Guds kraft på ett underbart sätt. Detta är inget påtvingat utan en underbar glädjekälla. Ja, men du glömmer ju kampmomentet. Nej då, men Guds ord har en sån underbar bärkraft att den för oss igenom alla hinder. Vi ska ju till himlen, vi ska hem till Jesus, och då får vi inte stanna upp, utan då måste vi ha något som bär oss igenom. Och där kommer bibelordet in med sin oerhörda styrka och för oss säkert igenom livets strapatser. Jag talade om att det var intellektet som verkade i mina studier. Men nu ställs jag frågan här, är vårt intellekt tillräckligt i vår bibelläsning och vår uppfattning om Bibelns budskap? För det första, Gud skapade inga idioter, utan gav människan ett lysande intellekt. Från början var människan långt ifrån fullärd, men hon hade fatt i den rena kunskapskällan, Gud själv, som förmedlade Guds ord, livets kunskap. Men så hände något fatalt med syndafallet. Kunskapskällan blev flyttad från den rena kunskapen vi fick från Gud till en kunskapskälla med föroreningar, en kunskap på gott och ont. Människan kunde allt och visste allt och likväl ingenting. Människan som är omgiven av Guds bevis helt från skapelsens morgon, där Guds osynliga väsen, hans eviga makt och gudomsherlighet kan förstås genom hans verk, där varje blomma i sin fägring visar på Gud och varje fågel sjunger hans pris. Men människan gör det inte, även om hon i denna naturens uppenbarelse kan se Gud i hans verk. Så prisade och tackade hon inte Gud så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev det oförståndiga hjärtat förmörkat. Och vad hjälper ett intellekt mot ett förmörkat hjärta? Det är detta Gud tar sig an med bibelordet. Den Gud som sa ljus ska bryta fram ur mörkret, han är den som låtit ljus uppgå i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Med hjärtats upplysning får intellektet sin överman. Inte så att vi behöver förneka fakta. Tvärtom, verkligheten träder fram. Men intellektet behöver omskakas genom hjärtats frälsningsupplevelse av Jesus. Och då blir det naturligt att inhämta ren kunskap från Guds ord och låta otrons och olydnadens vapen besegras med andens svärd som är Guds ord. Guds ord inriktar sig på hjärtat. Varför det? Jo, därför att därifrån utgår livet. Till Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och eftersom Guds ord är verksamt i dem som tror, så kommer det in med sin livgivande verkan i vårt innersta. Vad som är bönen i vårt bibelläsande? Ja, bönen är ju själva pulsslagen i det andliga livet. Där öppnas vårt sinne mot Gud som blomman mot solen. Vi får kontakt med Gud, med ursprungskällan, hur hjärta slår mot hjärta, ord emot ord, med våra ord inför Gud och hans ord inför oss. Bekymren skingras och övervinns i bönen, och vi kommer i samklang med Gud, där vi får göra alla våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan, bön och tacksägelse. Vi kan inte med allt vårt bekymmer lägga en enda aln till vår livslängd, men Gud har alla våra dagar i sin hand, och de var bestämda innan en enda av dem hade kommit. Och bönen ligger före vår begäran, för innan ett ord har kommit på vår tunga, se så känner han det till fullo. Ja, i sanning, vår fader i himlen, han vet vad vi behöver före vi beder. Och i sin omsorg räknar han håren på våra huvuden, medan vi inte kan göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Så vi behöver bedja till honom som har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus Jesus. Jag har framhållit att hela Bibeln är Guds ord. Nu ställer jag frågan, vem eller vilka har skrivit Bibeln? Jo, det har människor. Hur kan du då säga att Bibeln är Guds ord? Det kan jag genom inspirationskällan. Skriften är ingiven av Gud. Han har inte själv hållit i pennan, utan det har människor fått göra. Men nedskrivet var det fått ingivet av Gud. Och det är inte som det kan förekomma i den okulta världen, att en människa håller i pennan, men handen förs av onda andemakter som skriver opåverkad av människans egen motorik och förstånd. Det förekommer också i den okulta världen att man får budskap i trans eller helt enkelt till sin tanke. Djävulen talar från första stund i mänsklighetens historia för att föra människor in i mörker och förtvivlan och ett evigt fördärv och genom den okulta världen försöker han att omintetgöra vad Gud har sagt. Men hur skulle vi kunna veta detta utan bibelordets upplysning? Men bibelordet avslöjar honom och lyfter människan ur syndens och fördärvets bojor. Sanningen frigör människan. Den Jesus frigör är verkligen fri. Men, halleluja, Bibeln är helt annorlunda än den okulta världens budskap. Ja, motsatt. Bibelns skribenter är helt annorlunda vid inhämtningen av deras budskap. Det kommer till dem genom Guds ingivelse, på Guds initiativ. Här är skribenterna fullt medvetna samtidigt som Gud uppenbarar för dem vad de ska skriva. Och man märker personligheterna i deras framställning medan de har ett samstämmigt budskap från första Moseboks första vers till Uppenbarelsebokens sista vers. För att det är Gud som talar. Vi har skolexemplet med Mose där Gud säger: jag vill vara med din mun och lära dig vad du ska tala. Munnen skulle alltså inte bara löpa iväg med ord, utan budskapet skulle in i förståndet läras. Och visst är det underbart när Gud upplyser en människas förstånd med sitt budskap. Och tänk nu, Mose fick inte bara tala till farao och sitt eget folk, utan också till oss genom bibelordet. Vi fick en underbar skapelseberättelse där vi fick veta hur det verkligen gick till. Det mest komplicerade blev framställt på ett enkelt sätt så du och jag kan förstå det. Alltså om vi vill och inte mörklägger oss själva i det som aldrig har hänt. Jag menar evolutionsteorin som bibelordet så kraftigt motsäger. Hur visste då Mose att det gick till på det här sättet? Jo, genom uppenbarelse. Han var inte med, men Gud var där och skapade allt av ingenting. Och tänk, vi har fått veta vad de första människorna sa. Visserligen begränsat, men ändock. Och tänk, vi skulle få vänta över halvdelen av mänsklighetens historia innan vi skulle få veta något av vad någon människa sa utanför Bibelns källmaterial. Du förstår, man blir inte dum av bibelläsning. Och ändock är det inte detaljerna som är det viktigaste, utan det är en startpunkt som leder fram mot målet. Där Jesus är Bibelns huvudperson med frälsning till var och en som åkallar hans namn. Jesus var med i startpunkten. Han har varit med i historien. Och med ett fullbordat försoningsverk. När tiden var fullbordad. Med ett före och ett efter av det mest centrala som någonsin har hänt. I Jesu död och uppståndelse. Och Jesus är målet för vår tro. Han har det eviga livet att ge till oss, den som har sonen, Jesus Kristus, har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Och Bibeln meddelar oss livets budskap. Alltså frälsningens budskap talar om frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och Bibelns budskap kan bli en verklighet i ditt liv genom Jesus.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi har i det här programmet hört Yngve Stenfelt undervisa. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz, och varje morgon klockan 8 finns vi i etern. Våra program går även att lyssna till på vår podd, som du är varmt välkommen att lyssna till. Den finns tillgänglig bland annat via vår hemsida på maranata.se. Vill du ha kontakt med oss, så välkommen till vår hemsida eller ring 070-201-6020. Med det tackar jag för mig, önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande från Radio Maranata.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovall, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom Stora Ägul, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen, och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital på
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator intill järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate, genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota, tillskingad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata, den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard, Svensk-Kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla sjunger Siempre es 26. Feroz, alltid är 27.

0: Varie Helien Arangueras de Mostra Junner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir de Mostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Udenplan Klockan 14 o 30 Startar Marschen.
1: Nu det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.